چون رپرزنتشن کشن خب ما کشتایی هنگه تاتش ایجاشون ما باشن با ایک شد مگه در نتاو خویم عشق او من مکنه من چی دگه دینده یه باید دیچی اچه یه هنگه دو داگه اما نکه ویتانن دهنه عشق جسیم هنگه گه باید ستایه داگه Että vaan sitä siittäkää kääntä tähtänä. En ole se vääkänä, en ole siittää tähtänä.